zobuza juice come funa vana too funa lewo no mtana kwa too ntsuka ngiva funa boy too ngihlala marataru kwa bachelo kwa bachelo kwa bachelo kwa bachelo kwa bachelo.